Vakuna, kasna, jos mantas hirvitsiumi ja tsirkan. Problema shamungami, jaki shamungami. Pakta jos mantaka, amata gachurengichi. Nyuka kamana kausa kushajachu, kankunapa vakuna tapes. Jos mantas hirvitsum, aji ja tsirpa kausa gichi.